0: na ye yen jagafo bites fo na ya ba wo na obi be sasa na jagafo fo kra o mo asene he fo jagafo bites ye na ye di adro e friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taaku aba se ye ka tabia taaku ma mema ye boa mema ana ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia fo yaba ye ye fa product mama e feli da. Now, when your friend Jagafo Bites, Sansa, we now no more boost of one woman, sir. No one woman, sir. Now, where dear a yen san, a duchum, a yen san, unum be da. Because ye do nru papa, mameka no cribbing chow. And her by beer, ye de ye and say, ye de be free. Korea. And I ye de be so free. Mediterranean. And so we are singing, almost say. Sa wo pese wo nyini che ana se wo ni padua no nya nru papa wo ni padua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nuane ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ni ade aye Jagafo Bites en sa we sa wo nom a waka sa onum ko ni pedo ma e chobo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu Jagafo onka ho asem obo se body na ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no menua e ye sa na na ti bi o se de sitie so enye nsan no adin pi wo se nsan ni bi onum a uti mu se den e awoso body no e wura body no ma uti sa no ehye na uti mu se e twetwa o minim e twetwa o nsurum debi debi debi debi because we dey getting in nuaba ye the fruits and ye di haban nua hini nua mbra and flowers and ye di aye Jagafo Bites and so we aye nsa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na I saw mo de o mo mpese obi be so wanum sa wanum sa no won sa ni Jagafo because aye nsa bi a onuma e twa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and a 0245749206. Kewo baby a tun sabia sa yo boro. Anase baby a tun sa wo kewo biano. Jagafo Bites woho. Wo bia on pensa bebrain and on tam pensa no. O sapani Jagafo. O de otwa. Fakose friji. Na chile wadie. Na yumre wetwa kakra. Ube didia wetwa bi. When you get a tebi you will come past the one kasa wunu munsa we ya. We will say wunu munsa. E munsa. Madam Wase.
1: Why? 1025. Private Lane.
2: Private Lane.
1: Getting interactive with matters of the heart on Why. Feel the vibe.